na wo sori anopa na wo nko wani mu umu nko twedwe ko nko sra urade na mfa wo hunhye ne nsa mfa wo manhye ne nsa yes ebetimi aye din abrabo no duba bia ye ni panti duba bia ye ye